Dunu mirisa na ya ini yemen. Amma. Kata dano. Kata kapa. Make Mario kus.